0: یری دسر تو تیان ساینا
1: من اکم اشخالو مرانس که
2: پاپا یاره
1: تنشومه ایم سیرته میان کس